0: 7863 at the website na www.legoldasset.com.
1: Ugyo gogo me inonwa Felix Igbinogun Osirunu odionwe ore isibo we urago igyowa me kebisibo ya fe kiniro wa kebisi to lasi fina de bedo ya go eso nye me baba omo no ba ne do uku apolopolo oba ewa ogidi gano giver CFRO obedo ya fe zebe ugi oba wo pibe gbalaka no ya re oba nye do no ku gbe ba uge de mu bie merwe no ado kipe de haya se ipe de senya gi ke October 2026 opa unu ne po ba o oba nu gboriri ne do odio dinu a emwete ori e jawa no jawa di atobi baba iyari yaro oba ma o gogo de gogo o fure o ya dugi na baba runda nu yari oba nya do edo ya fure kwere oba atok be e ise me ino nwa Felix Igbinogun Osewunu e o pa se aya wewe na ni wiabo
2: Oh yeah, make me go back to the music.